0: Tui tak tung a. Gya byo da. Tu gu. Ta dung. Gui jia na nye gi su mo a cho. Ta jian na xiu yi. Ke qi qi di nye pa mu ni le. Ta jian na xiu yi. Han yin si na ku na ni me na. Tan de ka di gan yu be ye fan xin di yong xing ma di. Qie za. Amla, ngay khi răng cử gì?
1: Khi răng chá lê đi nà chè lo ngá sẽ thay nè, tam chè khi răng mì tù, khá thư gà rò trình nghe yì nà.
2: Dì, khi răng gà chì sù dà.
3: Dì,
2: khi răng gà chì sù dà.
0: Wù nè chì nà, ngá gà rò yù.
2: Dì, yì kì mà dì, chì sù dà chì nà, chì sù gà rò sù rè, chì sù dà.
0: Sudah, sudah. Cangkuk sini, kau terin dia yori.
2: Dia yori, dia yori lah. Aduh, aduh.
3: Sudah,
0: sudah. Sudah sini, ni lagi, ni lagi kisah lagi kau.
3: Ah,
2: kasih jadi ini.